0: Гэтая ноч не абышлася без абстрэлаў і падобна, што ў другі раз ЗША не папярэдзілі Украіну пра тое, што ляцяць балістычныя ракеты з Расіі на Кіеў. Войскі расійскія працягваюць атакаваць энергетыку, нягледзячы зноў жа на заклікі ці нават заявы прэзідэнта Трампа пра нібыта дасягнутае энергетычнае перамір'е. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі паведаміў, што ўвечары 13 кастрычніка Расія нанесла ўдар балістычнымі ракетамі па Кіеве, але асноўнай цэллю, акрім жылых дамоў, стала Дарніцкая ЦЭЦ-4, якая да пачатку вайны забяспечвала цяплом і гарачай вадой 8% жылых дамоў гораду. Адна з ракет трапіла таксама ў 9-паверховы жылы дом. Вядома, што ў Галасеевскім районе Кіева загінуў адзін чалавек, паведамляе мэр Віталь Клічко. У Дарніцкім районе адзін пацярпелы. То бок удары наносіліся па розных районах Кіева. Атакі ішлі хвалямі, бачу я паводле паведамленняў. Яшчэ нейкія энергаб'екты былі закрануты ударамі, паведамляе Клічко. У Харкаве таксама гучэлі выбухі мінулай ноччу. Што тычыцца Кіева, то часткова абясточаны левы бераг гораду пасля прылётаў. Датычна пацярпелых, паведамляюць, зараз тут была інфармацыя, 21 пацярпелы ў Кіеве, у тым ліку 8-гадовае дзіця, паведамляе мэр Віталь Клічко. І зноў жа украінскія СМІ акцэнтуюць увагу, што па словах прэзідэнта Зеленскага пра балістычную пагрозу ў гэты раз таксама, як і днём раней, стала вядома толькі пры падлёце ракетаў да украінскай сталіцы. Паслухаем голас знутры. З кожным днём восені абстрэлы ўзмацняюцца. У пляне энергазабеспячэння паўтараецца сцэнар мінулых гадоў. Шмат хто рыхтуецца да блэкаўтаў, то бок маштабных адключэнняў, закупаюць ежу, кажа беларускі грамадзянін, які стала жыве ў Украіне, Богдан.
1: У нас дуже сильно обстрілюють. Навіть вже Вінницю і Захід, центр Київ, то там взагалі ужасно. Обстановка. Тобто вони усі посилили прильоти свої.
2: Гэтая восені не принесла ще більше тривог і блекаутів, чи наоборот відчувається, що город, люди вже максимально адаптувалися до всього, що можна.
1: Ні, у нас виходить тривоги. Зараз вони роблять так, що оці реактивні шахеди, вони їх пускають по 2-3 штуки над кожним містом. Типа як роблять терор. І тривоги не затухають взагалі. Тобто вони передишка 2 минути, і потім знову тривога, і вона отак от продовжується. Тобто постійно тримають в тонусі українців.
2: На вашу думку, а чим середина цієї осені відрізняється від попередніх сезонів війни?
1: В принципі, нічим не відрізняється. Скажем так, тривог більше, але від цього, скажем так, більше тривог, більше прильотів, більше це саме, скажем так, українці як жили, так і живуть далі.
2: Як ви і люди вокруг вас зараз реагують на повітряні тривоги, на вибухи? Це ще такий ось моцний страх, як був раніше, чи вже звичайне життя, ніяка така рутина, що вже може ніхто і не спускається у бомбосховище?
1: Ніхто вже навіть не звертає увагу. Більше скажу, навіть в Києві, коли дзвониш знайомим в Київ, вони про прильоти говорять, ужасно цей, що зробиш? Тобто людина така тварина, яка адаптується під все.
2: Чи чувається зараз перед зимою підтримка цивільного насельництва з боку міжнародних фондів, може, волонтерів з інших країн? Чи щось доходить, ось до звичайних людей у плані там їжа, пауербенки, ніякі, може, ковдри?
1: Я цього не відчуваю, я цього не бачу взагалі. Тобто, може, десь це, я просто не звертаюся ніякі такі фонди, не це саме. Тобто, може, воно щось і приходить, але я цього не бачу, ніколи не інтересувався, скажімо так.
2: А ті приходиться людям тільки на себе сподіватися, так нічому?
1: Так, українці взагалі сподіваються тільки на себе. Тобто, тут це така нація, яка не чекає ні від держави, ні від кого ніяких подач. Тобто, якщо Якщо треба тобі сонячну батарею, то українець іде, заробляє гроші, купляє, ставить і все на чому.
2: Наскільки особисто ви готові до зимових блекаутів? А чи зроблені вже запаси палива, тих же павербенків, води? Чи будете вирішувати по мірі того, як будуть поступати проблеми?
1: Ну, у нас воно якось було, ми до цього вже привикли, то є у нас куча фонариків, куча павербанків, у нас вдома безперебойники стоять там на гаджети наразі, на роботі генератор, то є, ну, якось так ми вже до цього привикли. І зимою треба спати більше.
2: А коли кажемо про економічний фактор, ось чи зараз відчувається рост цен на паливо, на комунальні послуги, на продукти у супермаркетах?
1: Да, відчувається дуже сильно, то є, по-перше, солярка вже виросла чуть ли не в два рази. Продукти теж дорожають стрімкість. Ну, воно все за собою тягне. І, ну, гривня обесцінюється все-таки. Вже напечатали 2000 купюру. І воно так все потихеньку. Ну, війна, що зробиш.
0: Гэтак говорить місцовий жихар Богдан. Протягнем тему, почуем еще один голос после наступной песни.
3: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні Олександр Лукашенко провів чергову нараду з силовиками, де серед іншого заявив: «Ми повинні бути готові до самого негативного для нас сценарія. А сценарі гэты нами пролічені і відомі. Але нельга допустити нового витка агресії. Сьогодні гэта нікому не потрібно. Не повинно бути з нашого боку таких дій, які розцінювалися б як агресія». У своїм стилю говорить тягом одної наради часом цілком протилеглої речі, і он запотребував бути готовими до найгоршого сценарія, розказав про умацовані райони на заходній межі, які війська повинні зайняти тягом суток, і підкреслив необхідність рихтуватися до можливих дій з боку сусідів. Так что гэта не так, каб зусім мірная рыторыка. Хутчэй гэта жаданне выглядаць не патэнцыйным агрэсарам, а чалавекам, які вымушаны абараняцца. На мой погляд, Лукашэнка не столькі раптам стаў мірным, колькі спрабуе сумесці дзве задачы: дэманстраваць гатоўнасць да вайны і адначасова пераканаць суседзяў, што Беларусь не збіраецца пачынаць яе першай. Я не раз выказывал меркаванне, что для Лукашенко вступление белорусских войск в войну означает политическое самогубство. Не только тому, что большинство народа этого не подтримает, але и тому, что незразумело, какие будут политические наступства, как поведется войско, как поведется Запад, насколько жесткие могут быть санкции в отказ, да и остальные негативные наступства, наперш для улады Лукашенко. Теперь Лукашенко может отчувать одночасово две погрозы. С одного боку, риску конфликта с соседями, махчима ён прикидывается, махчима саправды бачыць в гэтым реальную погрозу. А с другого, небеспеку того, что Москва захоча еще глыбей утягнуть Беларусь войну. Ён не может открыто выступить супраць Путина, але может спробовать показать, что белорусские узброенные силы повинны быть готовы оборонять краину, забеспечивать тыл России, как Лукашенко гэта тлумачыць, а не обовязково удельничать у российских наступальных операциях. Здаецца, гэтыя гады яму ўдавалася пераконваць Пуціна, што непасрэднае вступленне Беларусі ў вайну не выгадна перш за ўсё самому Крымлю, бо, маўляў, створыць больш новых праблемаў, чым дасць нейкія плюсы. Так што можна констатаваць, што Лукашэнка не абавязкова стаў міралюбным. Ён хутчэй спрабуе вырашыць адразу некалькі складаных задач: продемонстрировать Москве готовность до войны, соседям отсутность намеру нападать, а белорусскому громадству, что улады контролируют ситуацию, а небо застается мирным. Это, однако, все не дает никакой гарантии, что Беларусь не будет втягнутая в дальнейшую эскалацию.
0: Политика с Виталем Циганковым.
2: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. Украіна рыхтуе санкцыйныя спісы супраць беларускіх мабільных аператараў. У Беларусі бацькі асаблівых дзяцей просяць змяніць указ пра дабрачынныя зборы. Міжнародная федэрацыя тэніса не падтрымала зняцце санкцыяў з Расіі і Беларусі. Пра гэта да іншыя падрабязні праз 6 хвілінаў.

0: плюс 8 до 14 градусов в день. Уночи так само заморозки 0, минус 3. Пераважно без опадков 16-15 числа. Короткочасовые дожди прогнозуются.
1: «Спортэкспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи. В эфире новини спорту. При микрофоне Юра Дзяшук. В ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Учора на футбольных полях Европы были згуляны первые 9 матчов другого тура агульного этапа Лиги чемпионов. Азербайджанский «Сабах» провел первый в истории хатний матч на уровне основного этапа турнира. Бакинский клуб примал пражскую «Славию» и перемог с ликом 2-0. Гульня прошла на Олимпийском стадионе у столицы Азербайджана. Для «Сабаха» эта перемога стала первой в истории клуба на уровне основного этапа Лиги чемпионов, бо только в этом году команда першиню пробилась на эту стадию турнира. Так само бакинский клуб стал другим у истории азербайджанского футбола, якому удалось выиграть хотя бы один матч на уровне основного этапа Лиги чемпионов. Ранее это удавалось только «Карабаху». После двух згуляных матчей «Сабах» має у своем активе 3 очки. У первом туре азербайджанский клуб соступил Манчестер Юнайтед 0-4 у гостях. С таким самым ликом 2-0 португальский «Спортинг» одужав на выезде французский «Ланс». Норвежский «Викинг» згулял у героичную ничью 3-3 с немецкой «Баварией». На 71-й секунде встречи забил центральный оборонца господаров Янис Стенснес. «Викинг» стал другим норвежским клубом у истории, якому удавалось забивать у матчах Лиги чемпионов у первые две хвилины встречи. Ранее это робил Русенборг у 1995 и 98 годах. Означаем, что на минулом тыдне «Бавария» у матче чемпионата Германии супрать Аусбурга пропустила гол уже на 9-й секунде гульни, и он стал самым худким у истории Бундеслиги. На 38-й хвилине «Викинг» подвоил перевагу. Норвежский клуб стал усяго 4-й командой сезона 2016-17 годов, якая забила 2 голы у браму Баварии на стадии основного або больш раннего групового этапа Лиги чемпионов еще до перепынку. Попередними трьома такими командами за опошние 11 сезонов были ПСЖ у 2017 годе, Барселона у 2024 и Фейенорд у 2025 годе. У другим тайме баварцы перевернули гульню. 33-годовый ангельский нападаючи Харри Кейн у другим таймі допомог своїй команді отгуляться з ліку 0-2. Спочатку Кейн реалізував пенальці на 54-й хвилині, а на 60-й оформив дубль. Дякуючи цьому, Харри Кейн продовжив свою гольову серію у Лізі чемпіонів до 9 матчів запар. Вона почалася у минулому сезоні у гульні основного етапу турніру супроць Юніяна. З того часу він забив 12 голов у 9 матчах, а так само пропустив гульню супроць Аталанти. У 1-8 фіналу провівши увесь матч на лаві запасних. По протяглості гольової серії у Лізі чемпіонів ангельський нападаючий зрівнявся з былым форвардом Баварії Робертом Левандовським, а так само екс-нападаючим Манчестер Юнайтед Рудом Ван Ністелроєм. Рекордсменом по гэтым показчику застається Криштиану Роналду, який забивав у 11 матчах Ліги чемпіонів запар у 2017-18 годах. У бягучим сезоні у Кейна 14 голов і 5 асистов у 13 матчах за клуб і зборную. На 73-й хвилині гульні здарилося видаління Алісе за фол і адмашку рукою, дякуючи чому норвежці змогли порівняти лік на 90-й хвилині гульні і набрати перший бал у дебютному сезоні Ліги чемпіонів. Лондонский «Арсенал» с буйным ликом 3-0 обгулял французский «Лиль». Усе три голы канониры забили у другим тайме тягом 7 хвилин с 64 по 71. Испанский «Атлетико» в Мадриде с ликом 2-0 обгулял ангельский «Манчестер Юнайтед». 23-годовый центральный полуоборонца Матрасенко испанец Пабло Барыес открыл лик уже на 47-й секунде сустречи. Для «Атлетико» гэты забитый мяч стал другим самым худким у истории выступов клуба у турниры. Рекордным по гэтым показчику застается гол у браму мадридского Реала у сакавіку 2025 года, автором якого став уже були полуоборонца Матрасников Конор Галахер. Тады он означился на 27 секунде матчу у 1-8 финалу турниру. Для Пабло Барыеса гэты гол стал першим у бягучым сезоне, а подвоил лік на 79-й хвилине, уже гуляючи у большості, нигерийский форвард Адемола Лукман. Немецкий РБ Лейпциг с минимальным ликом 1-0 обгулял нидерландский ПСВ, дякуючи одиному голу на 75-й хвилине гульни. Что правда, перед тим гості мели шанец открыть лик. На 19-й хвилине не реализовал 11-метровый удар хорватский ветеран голландцев Иван Перишич. Іспанская Барселона ў Стамбуле ў валявым стылі з лікам 4-1 разбіла Галатасарай. 19-гадовы вінгер Барселоны іспанец Ламін Ямаль за 3 хвіліны аформіў дубль па асістах. Пры ліку 1-1 на 50-й хвіліне ён спачатку асіставаў Фірміну, а на 53-й дапамог зрабіць лік 3-1, аддаўшы выніковую перадачу на Энтоні Гордана. Дзякуючы гэтым двум асістам Ямаль цяпер мае ў сваім актыве 22 выніковыя дзеянні па сістэме гол плюс пас, 12 галоў і 10 асістаў у 14 матчах за клуб і зборную з пачатку сезона. На клубным узроўні Ламін Ямаль мае 8 галоў і 9 асістаў у 10 матчах. Яшчэ адна іспанская каманда Вільярэал здабыла хатнюю валявую перамогу над італьянскім Напалі з лікам 3-1. А таксама італьянскі Інтэр на пару з бельгійскім Бругге выдалі голевы фестываль у Мілане. Нерадзуры саступілі фламандцам з лікам 3-4. Дублем у гаспадароў адзначыўся аргенцінскі форвард Лаўтара Мартінес, а ў госцяў выканаў хет-трык нямецкі форвард Нікола Трасальді. У аўторак 13 кастрычніка жаночая зборная Беларусі па футболе ў матчы ў адказ плэй-оф кваліфікацыі чэмпіянату свету згуляла з Італіяй у нічыю 1-1. За нашую дружыну лік у матчы на 75-й хвіліне параўняла Карына Альховік. Гульня прайшла ў Флоренцыі на стадыёне Артэмія Франкі. У першай сустрэчы беларускі саступілі з лікам 0-2. Нагадаем, у групавым этапе кваліфікацыі зборная Беларусі заняла першае месца ў групе С6, дзе таксама выступалі Арменія і Казахстан. Італія стала другой у групе А1 Пёшы першае месца Даніі. Міжнародны турнір па пляжным футболе Кубак дружбы пройдзе ў Менску. Спаборніцтвы пройдуць з 16 па 18 кастрычніка ў цэнтры відаў пляжнага спорту Пясчаная дзюна. Зборная Беларусі згуляе з Іранам і Аманам. У аўторак 13 кастрычніка прайшлі чарговыя матчы рэгулярнага чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Гродна 93 з лікам 65-56 перамог Гродна 93 ГРДУ, а Мінск з лікам 90-71 абгуляў Барыс Фен. Другая ракетка сусветнага рэйтынгу беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ў 1/16 фіналу турніру WTA 1000 ва Ухане, Кітай, згуляе з 31-й ракеткай амерыканкай Эн Лі. Лі ў першым крузе перамагла 67-ю ракетку калумбійку Марыю Асорыя з лікам 6-1-3-0. Паўднёваамерыканская тэнісістка пасля медыцынскага тайм-аўта адмовілася працягваць матч. А тым часам Міжнародная федэрацыя тэніса не падтрымала аднаўленне ўдзелу Беларусі і Расіі ў міжнародных камандных спаборніцтвах. Таксама дэлегаты не прагаласавалі за аднаўленне сяброўскіх правоў тэнісных федэрацый гэтых краін. Галасаванне адбылося 13 кастрычніка падчас канферэнцыі і генеральнай асамблеі ў Алматы, Казахстан. На разгляд дэлегатаў былі вынесены адпаведныя рэзалюцыі па вяртанні беларускіх і расійскіх нацыянальных камандаў да ўдзелу ў міжнародных турнірах. Ні адна з прапанаваных рэзалюцый не набрала неабходнай колькасці галасоў. Такім чынам дзеючыя абмежаванні застаюцца ў сіле. Зборная Беларусі і Расіі не змогуць выступаць у міжнародных камандных спаборніцтвах пад эгідай World Tennis. А тэнісныя федэрацыі гэтых краін не адновяць свае сяброўскія правы. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Україна при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радіо Раце.
2: Потрапив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусів в Подляща. Навіть мій внук, який в Брюсселі вже там 10 років живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
3: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могло то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
4: Студіводи, центр світу надалі.
5: Білоруська радіорація запрошує на репортаж Юрки Ляшчинського і Вольги Сямашки.

0: Радіорація.
1: От це що про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 14 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Кліф Ричард, Елвіс Преслі, Томас Долбі, а так само гурти Whitesnake, Nazareth, The Moody Blues, Бонні М, Twisted Sister, Dixie Chicks, The Motley Crue. Долучайтеся. 14 кастрычніка 1940-го народився Кліф Ричард. Сапраўднае імя Гарі Роджер Веб, британскі виконавця популярної музики, який одним з перших серед ангельцев почав виконувати рок-н-рол. Його називають королем британських чартов по той причині, що він узначальвав їх 25 разів, а національний хіт-парад синглов – 14. За свою кар'єру співак продав більш за 250 мільйонів дисків. У 2002 році по виніках опитання, проведеного BBC, сэр Кліф Ричард увайшоў у лік 100 найвялікшых брытанцаў.

0: Федерация.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіта батумський білорус.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація Крутка.ком.

0: день с Грацией.
1: Так само далі ми з вами разом на хвалі Білоруської радіо Грація, тут на нашій вольній хвалі, де так само працюється наш ефір, між іншим, про надвор'я. Розповідаю, часом невеликі дощі можуть бути сьогодні у нашому поміжному регіоні. Вірогідність опадків достатково висока, особливо на Білосточчині ходять кружить гети. Дощі, де навіть містами у день може сформуватися слабий туман. Такі ось інформації. Температура повітря у нашій сьогодні чекається плюс 7-9. Ну а зараз, до речі, так само. Плюс 9 у Хайновці, у Білостоку, де Вовкавиську, плюс 9 зараз у Хороні, де у Ліді, плюс 10 зараз у Бересті, 11 у Кубрині, де 11 у Пінську. Повдньово-заходній вітер, пориви місцями, атмосферний тиск повищений, до речі, він покрисі далі так само буде повищатися. Завтра, 15 кастрішника, надвор'я уже визначить в область повищених атмосфер. Атмосферного тиску, але конкретно у нашому поміжному регіоні на нашій території панує фронтальний поділ. Облачно з проясненнями, пройдуться дощі, уночі до раніцей. Туман, вітер неустойливий, слабко до умеренного завтра, де температура повітря плюс 11-13.

0: І зараз так само застається реклада по Україні 17-ї Білорусі до 16-ї Польщі.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Росіяни все більше купляють білоруські холодильники і пліти. Продажі білоруських холодильників і морозильників у російській сітці Крама виросли за квартал удвоє. Російський ретейлер MVideo розказав, скільки білоруської продукції у них куплялося за вересень 2025 года до вересня 2026. Найбільшим попитом користалися бренди Hefest, Atlant і Horizont. Брали у основному холодильники і морозильники, кухонну техніку, у другім кварталі об'єм продаж у білоруських брендів у російським ретейлері вирос на 34% відносно першого кварталу. Atlant повелічив свої продажі аж но на 96%, Hefest на 24,5%. Іде у банкрутство дочка БНБК у Могилівській області. Економічний суд Могилівської області розпочав витворчість по справі об банкрутстві БНК «Агра Глузка». Гэта дачынне підприємство Білоруської національної біотехнологічної корпорації, створено у 2022 годзе після передачі НБК земель у некалькіх районах країни, у тым ліку у Глузькім районі, піша офіс «Лайф».

0: Повідомлялося, що НБК уклала каля 60 мільйонів рублів у розвитку сільськогосподарчої витворчості у Глуцькому районі. Однак тепер дочинне підприємство корпорації у цьому районі знаходиться у стадії ліквідації. У сусідів з'явився інвестор з Казахстана. Сітка планує пошириться на 67 крам. Найбуйнішим бенефіціаром сітки сусіді, як звернув увагу портал «Білоруси і ринок», тепер з'являється громадянин Казахстана Антон Сычов. Ретейлер планує відкриття нових крам і вертання до дистриб'юції харніни та садовини. Поводрі інформацію, яку читаємо на єдиному порталі фінансового ринку у сувязі з емісією облігацій ключової керівничої структури сітки сусіді, компанія «Лібретек», з'явився новий бенефіціар. Гра громадянин Казахстана Антон Сычов, якому тепер належить найбуйніша доля у цьому бізнесі – 20-60%. Таким чином, він долучився до заснувальників ретейлера. Лібретек планує з листопада цього року притягнути 85 мільйонів рублів праз розміщення депозитних облігацій з терміном погашення у кінці 2023 року, каб профінансувати свою бігучу діяльність. Яна включає і реструктуризацію рознічної сітки сусідів. Планується, що до кінця 2026 року сітка повеличиться на 67 крам, на 60 за кошт долучення об'єктів афілійованих компаній «Чиста криниця» і «Новоколля», ще на 7 дякуючи відкриттю нових гандльових кропок. Офіційні курси валют на 14 кастричника, установлені центральними банками Білорусі і Польщі на наступних узровнях. Курс валюти Білорусі. Національний банк Республіки Білорусь. По виніках свіжих торгов на білоруській валютно-фондовій біржі білоруський рубль незначно ослабів. Актуальні курси складають 1 доляр 3 рублі, 1 євро 3,30, 100 російських рублів 3,60, 10 польських злотих 7 рублів 60, установлені Нацбанком на цей день. Курси валют у Польщі: 1 доляр купля 3,87, продаж 3,95, 1 євро купля 4,33, продаж 4,42.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: Гребірської радіорації. 98.1 ФМ була за куди Харудні, 99.2 ФМ у Бірсі, Львіла Подляска, іди так само Тернеці, rc.com, коментарі далі. У нашому ефірі Микола Бянько сьогодні про нормалізацію без змін. Ці вона так може бути.
1: Коментар рації.
2: Режим у Беларуси спробує створити враження, що конфлікт 2020 года вичерпаний. Країна ніби живе за своїм життям, опоненти залишилися в минулому, а Заходу пора обновляти відносини з Мінськом. Але за цією картиною стоїть спроба зробити репресії менш бачними, заховавши механізми переслєду. Перший узровень імітації – обмежування інформації. Правооборонний центр «Вясна» повідомляє, що Міністерство внутрішніх справ три тижні не обновляє спіс екстремістів, хоч політичне затримання і суди протягуються. Раніше влади обмежували доступ до бази судових постановок, прибрали розклади посідженнів і звістки про завершені процеси. Агульна тенденція виразна. Громадство отримує все менш можливості бачити масштаб переслєду. Другий узровень – примус до мовчання. Коли контакт з незалежними медіа, обвішаними екстремістськими, може обернутися переслєдом, свояки зневолених бояться розповідати про їх становище. Це створює вигідний уладам ефект публічних свідченнів меншає, і мовчання можна подавати як прикмету спокою. Репресії протягуються, але їх ахвяри зникають з інформаційної простори. Третій узровень – подміна понятків. Представники влади у публічних виступах і на міжнародних пляцовках відмовляють існування політв'язнів, ніби є тільки осуджені за кримінальне злочинство. Таку подміну підмацовує і риторика про неширий Захід. Коментуючи протести школьників у Франції, Лукашенко спочуває Макрону і порівновує їх із Білорусі 2020-го. Разлік простий. Коли поліція вживає силу і у демократіях, значить це і владам Білорусі немає за що відказувати. На цьому фоні режимний міністр заміжних справ закликає Захід до нормалізації відносин. Внутрі країни політично мотивовані суди, витискання за межу, переслід іммігрантів і тиск на близьких. Заміжним партнерам пропонується наладжувати діалог, а громадянам безумовне і принизливе підпорядкування. По сутності, ми назираємо спробу повторити маневр після репресій 2006-2010-го. Перешукати обурення, зробити особні заступки і відновити контакти без зміни системи. Однак тепер такий трюк навряд чи отримається. Масштаб протестів у Білорусі 2020-го, а потім надзвичайні і протяглі репресії закранули практично усе громадство. Навіть представники вертикалі і силовики від даного режиму мають серед свояків потерпілих від своєї ж системи. А проще гэтага додається фактор соуділу офіційного Мінська у війні Російської Федерації супроти України, що так само яскраво демонструє людожерний характер режиму. Тому імітація нормалізації – це хоче такий терапевтичний прийом для самосупокоєння, який вертає вертикалі влади, відчування контролю і упевненості. Але навряд чи вже здольні ввести у зман як білоруське громадство внутрі країни, так і заходні уради.
1: Коментар

Так само передаю вам привітання усім, хто сьогодні слухає Білоруське радіо «Рація». Наперді так само прогучать новини у нашому ефірі. Євразвяз виділив чергову допомогу Україні. Кільки хита обов'язково наперді розповідім. У Польщі скорочається кількість українських утікачів. Серед інші теми на нашій хвалі подробісні обов'язково на початку наступної години.

0: Дорожнее радио ФМ.
1: 17.10 зараз доклади часу Білорусі, 16.10 на годинниках у Польщі. Репресивна атмосфера у Мінську, під переслід трапляються світарі деактивної вірніки. Гэта тенденції фіксують правоохоронці, узмацняється системне адміністраційне і судовий тиск на приходи і костьове храму. Ситуацію коментує координаторка ініціативи «Християнська візія теологіня» Наталя Васильєвич.
2: Для нашої статистики больше за 90 человек, хутко уже до 100 подберется. Ну, мы кажем про святаров и служителей, это и православные, и римско-католические служители, и греко-католические, и евангельские верники. Это вельми великая колькость людей, и все больше и больше мы доведываемся про иншие некие криминальные справы, когда люди поспевали выезжать из краины, не были затриманы, альбо вельми запозненно вымушены выдавать у паблик информацию про переслед, тому що люди, яких затримлюють, вони не хотіли б і свою релігійну приналежність показувати, колено святари, для того, щоб образом політв'язня, скажімо, не псувати ще більше репутацію релігійної супольності і не наклікати на її ще більше репресії, що коли у вас святаров стільки сиділося і там проходило про адміністративний переслід, то значить ви самі недобронадійні з'являєтеся і будемо вас ще більше переслідувати, що у вас образ таких змагаров вашої релігійної супольності. Тому люди стараються тепер менше навіть повідомляти про репресії, але доводиться довідуватися, наприклад, з спису екстремістів, коли ім'я чоловіка з'являється, тут уже, ну, якби обійсти уваги, це не випадає. Ось. Ну, всього на сьогоднішній момент задокументовано 93 чоловіки.
3: Зараз ситуацію з ксензом Анатолієм Парахнєвичем. Почався закритий режим суд. І що агулом відомо християнській віді про стан самого святара і сам гэтий процес?
2: На жаль, не вельми шмат відомо, щось повідомляють верники, які обознані у ситуації, але, ну, головне, про що відомо, що ті ж самі обвинувачування виставляються, да, ксенза, які були, виставлялися до ягоного, якби, духовного айца, да, ксенза Генриха Колотовича. На жаль, так само суд проходить у закритому режимі, як ми ведаємо з свідчення тих в'язнів, які сиділи з Генрихом Колотовичем, які повідомляли про ситуацію з ними, увагалі все, що відбувалося там у слідчих діяннях і так далі. Все там були такі абсурдні обвинувачування, і як так само ми бачимо ситуацію з ксензом Генрихом Колотовичем, його суд був зв'язаний, слід був зв'язаний з тиском на Римсько-католицьку церкву, Ватикан, Польщу і так далі. Тобто це хоч і закладник, люди, закладники, яких беруть для ось такого тиску на цілу супольність, на яке керівництво. Треба так само улічувати узрост людей, що люди, які і ксенц Генрих Колотович, і ксенц Анатолій Парахнєвич, це вже стали люди, проблемами зі здоров'ям, святар вимушений мовчати, але, ну, ніяка все одно інформація просочується від інших в'язнів, які виходять.
3: Так само один з тривожних прикметів цих днів, улади виставили на продаж майомість і земельний наділ ксенца Генриха Колотовича в Барановицькому районі, спробують продати його в шостий раз. Чому режим не спиняється навіть після визволення вимушеного виїзду святара з країни, і як такі ось економічні тиски з продажу речей, земель, причепу впливає на парафію самих вірників, що ви назираєте?
2: Майомості ксенза Генриха Колотовича спробують розпродавати там і ікони, і автомобіль, і земельний наділ, і люди нам повідомляли про те, що до їх навіть приходили уже і просили хоча б гэту землю взяти безплатно, щоб не як от просто пошкодити ксензу, але люди відмовляються, вони розуміють, що особливо, коли це люди місцові, яны, знаєте, одна справа там ікону купити, там ніхто не ведає, ніхто ти, ніде ти там будеш гэту ікону заховувати, ці, ну і ти знік. А коли ти купив землю, то ти там уже ніяк ці повинен не використовувати, ніяк там знаходиться. І це значить, ти будеш постійно під осудженням усіх сусідів навокал, тобто ти йдеш як ворог. Місцеві так само, яны ведають ксенза Генриха Колотовича, вони розуміють, що коли хтось із їх зараз ось за безцінок купіць гэтую зямлю, зноў такі яны стануць для ўсёй супольнасці просто некімі людзьмі, якіх ніколі не будуць паважаць, не будуць паважаць ні іх, ні іх дзяцей, ні іх бацькоў, таўро да канца жыцця на чалавеку. Таму, безумоўна, людзі ўсё ж такі, ну, не хацелі б там, дзе ты жывеш. Таксама разумееш, што ўлада та зменіцца ў адзін дзень, ну, можа, не ў гэтым годзе, не на лета, не праз 3 гады, але там праз 5, праз 10 гадоў яна ўсё роўна зменіцца.
1: Ну і так само, як вынікае, са звязку моніторынгу праваабаронцаў асноўнымі метадамі ціску на духавенства ў Беларусі сёння застаюцца не толькі турэмныя тэрміны, але і поўная эканамічная зачыстка, прымусовая дэпартацыя ды канфіскацыя прыватнай маёмасці. Гэтыя тэндэнцыі фіксуюцца ва ўсіх рэгіёнах Беларусі.

0: день с Грацией.
1: Привітання вам передаю на хвилі Білоруського радіо «Рація». Наш ефір перетягується. Ситуацію у регіоні визначають питання безпеки. Агресія Росії супроти України примушає і інше уради, особливо країну, що по сусідстві, переглядати свої підходи. Намісник представника по обороні об'єднаного переходного кабінету Вадим Кабанчук нагадує, воєнні конфлікти ведуть до активації різної агентурної діяльності.
2: Останнім часом ми назираємо, що узмацняються операції по поміжжю. Є активація їхньої агентури, я маю на увазі російська, в першу чергу, на території Європи. І кількість провокацій почала повеличуватися. Тут навіть з'явились такі речі, як вперше на латвійському кордоні межі, там фактично озброєна група переходила межу і пошкодила обсталювання латвійської поміжної служби. І зальоти дронів по межі України-Польщі, дрони падали на територію Молдови, залітали на територію Румунії. Це от більше тільки із опошніх повідомлення, буквально от опошнього тидня. З відкритих даних є інформація, що підлічена з початку повномасштабної війни в Україні, Російська Федерація, тільки це доказані кейси, здійснила порядка 150 диверсій на території Європи, а коли 500 ще подозрюються в тим, що за ними так само стоять російські спецслужби.
3: І характерно, що зараз у Польщі відбувається судовий процес по справах підпалах буйних гандлєвих об'єктів по замовленню мові російських спецслужбов. Називається об'єкт у Варшаві, ось, і Київ у Вільні навіть, і Київ у Ризі.
2: Да, менавіто. Вони використовують так званих одноразових агентів, які використовуються часом просто не ведаючи, в темну, їм пропонують відносно невеликі гроші, ну, некоторі люди просто не розуміють, якими, ну, чим вони ризикують, тому що всі рано чи поздно будуть знайдені нести відповідальність за скоєне злочинство.
3: І ми привикли бачити таких артикулів, звичайно, що розмова все ж таки йде про Росію, російська замова, російські агенти і так далі. Ви, напевно, так само бачили цей артикул з Wall Street Journal з посилкою на командування НАТО, опублікований план ініціативи стримлювання на сходній флангу. Може бути, перший раз, може бути, ми не зауважили. Тут написано, що у випадку нападу Росії Альянс нанесе могутні удари дальнобойними ракетами менавіто по командних пунктах СПА у Білорусі. Це справді це перший раз? І наскільки серйозно, на вашу думку, як військовцю, НАТО зараз справді оцінює територію Білорусі, ми так як неід'ємну частку російського плацдарму, який треба знищити першочергово?
2: Треба в першу чергу розглядати цю інформацію як сигнал. І цей сигнал посилається в дочиненні до Російської Федерації, щоб трохи збити з них цей агресивний пил, можливо, там трошки поламати їх плани. Тому що, напевно, для наших слухачів не буде таємниця інформація, що будь-який генеральний штаб, в тим ліку командування об'єднаних штабів, штатів чи блока НАТО, генеральні штаби завжди займаються тим, що вони планують ті чи інші дії, ті оборончого характеру, ці діяння в відказ, ці наступальні діяння. Це їх робота. Просто ці плани, вони ніколи амаль що не підсвічуються. І зараз зробили так, я так розумію, це така, ну, свого роду попередження для Російської Федерації, що ми відаємо, що ви нещо рихтуєте і глядіться, у нас планується одразу діяння в відказ. Я розглядаю це в першу чергу як політичний сигнал.
3: І так само зараз організація Білпол опублікувала масштабний доклад о повній мілітаризації Білорусі, перебудови чигунки, підвозкові потреби Росії та змінення законодавства. Ми розуміємо, що сказати, що бачили вже і в Варшаві, тим вже в Форумі безпеки. Чи можна казати, що Лукашенко початково стратив військовий суверенітет, і ця тотальна інтеграція з ВПК Росії якраз і робить Білорусь законні військові мети для ракет НАТО? Так,
2: да, безумовно. Ну, по-перше, коли будуть діяні НАТО в відказ, це будуть діяні в відказ. Тобто, перша фаза, перший крок ескалації, це за Російською Федерацією, можливо, за режимом в Білорусі. Про те, що Лукашенко стратив військовий суверенітет, він сам про це казав, коли казав, що от Російська Федерація тут були у нас на ученнях в 22-м році, і вони вирішили повертатися про Україну к собі додому. Ну, це ж просто неке блюзнерство. І зрозуміло, він просто жартовливим тоні казав, що він уже мало на що впливає в Білорусі в безпековому плані. Навіть коли Білорусь предоставить Російській Федерації свою територію знову як плацдарм для нападу, без уділу навіть у власних збройних сил, це вже виключить відказ по нашій території, тому що логістичне забезпечення і інше забезпечення військового плану, воно буде здійснятися непосередньо з нашої території. Повтора 22-го року вже не буде, коли просто всі робили можливі кроки, щоб просто ця ескалація не поширилась далі. Ми відаємо, що країни НАТО, наші сусідки, вони зараз прес рихтують оборонче мероприємство різного кшталту. Польща, Естонія, здається, ще Литва, яны пачалі набліжаць свае войскі паступова пэўныя аддзелы ўжо да сваіх уласна меж з тэрыторыі Беларусі і Расіі.
3: Акурат пра гэта і казаў генерал Алексус Грынкевіч на варшаўскім форуме, які заявіў, што стаўка будзе рабіцца на так званую даступную масу, танныя беспілотнікі надземных роботаў, які стануць агрэсары на мяжы Польшы і краін Балты. На ваш меркаванне, ці здольна вось такая тэхналічна аўтаномная зона сапраўды стрымаць сумесную рэгіянальную груповку, калі можна табе такую уявіць, войскаў Беларусі і Расіі?
2: Так, генерал Грынкевіч сказаў, што рынок рыхтуецца да трохфазавай такой абарончай аперацыі. Гэта першая фаза стрымлівання, другая фаза блакавання і трэця фаза разгром. Удар в адказ. Я мяркую, што все краіны Альянсу, яны ўлічваюць досвід вайны в Украіне. В Европе уже было дастаткова часу, каб зрабіць высновы, падрыхтаваць там сучасныя дронавыя сістэмы, падрыхтавацца, мінімальна ставіць пад удар сваіх вайсковаслужбоўцаў. Таму я думаю, гэта цалкам рэальныя заявы. В прынцыпе, не дай Боже, это все справдзіць, як это будзе адбывацца в рэчаіснасці.
3: Так, гэта нават цяжка уявіць, бо галоўны камандуючы сілам НАТО падкрэсліў, што альянс не імкнецца разбураць урад Расіі на стратэгічнае паражэнне, а хоча проста спыніць атаку на самым пачатку. Штобы вы як прадстаўнік пераходнага кабінета па абароне параілі сёння тым беларускім афіцэрам і вайскоўцам, якія бачаць, як краіна ўцягваюць у чужую вайну і падстаўляюць пад дальнабойныя ракетныя ўдары.
2: Пакуль в Беларусь не ўведзена значная расійская групоўка, у нас яшчэ ёсць шанец пазбегнуць самага негатыўнага сценарыя, што баявыя дзеянні могуць перанесціся на нашу тэрыторыю. Таму в першую чаргу всем беларускім афіцерам, вайсковаслужбоўцам, грамадзянам трэба дбаць не пра інтарэсы там Пуціна ці Лукашэнкі, а думаць пра ўласны лёс, пра лёс сваіх сімей, пра лёс нашай краіны. Тут на кану можа быць упершыню з часоў другой сусветнай вайны шмат што зараз стаіць. Лічуючы то, што там перыядычна з Расійскай Федэрацыі гучаць пагроза нават ужывання ядзернай зброі, яны хочуць яе размесціць на нашай тэрыторыі, гэта вельмі небяспечна. Мы проста падыходзім да мяжы вельмі сур'ёзнай эскалацыі, якой ещё, в прынцыпе, не было ў історыі Европы.
1: Ну а таксама паслухаць Дзіма Кабанчука, мэта новай стратэгіі стрымлівання на ўсходнім флангу НАТО прымусіць Пуціна і Лукашэнку адмовіцца ад нападу, аднак для Беларусі таталітарнай мілітарызацыі чыгункі да страта суверэнітэту, зафіксаваная ў апошніх дакладах аналітыкаў Білпул, ужо ствараюць крытычныя рызыкі, якія патрабуюць неадкладнага рашэння ад людзей у пагонах.

0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Оксана Далі, ми працюємо наш ефір про біженство по польську і по білоруську на білостоцькій сцені. У столиці Подоляша проходять фестивалі 10-й юбілейний на напрямку «Сход». Традиційно тут виступають білоруси. Сьогодні показали проєкт білоруського режисера Андрія Новіка «Біженці 1915». Ми там так само були, погляділи спектакль, де погуторили з його створальниками.
2: Радіо Раз.
3: Режисер спектакля Андрій Новік. Це історична тематика? Чи це... сучасне. Усе говорять про те, що ось білоруси, вони не до кінця біженці, але вони так само, ну, спознали ось гэты переїзд, утеки со своєї країни, не ведаю, може, туга по родимі.
4: Конечно, паралелі абсолютно нами укладані і при створенні, і при кожному гранні гэтага спектакля, тому що історія не про 100 лет тому. Гэта історія про цілий час історії чалавецтва. І про сёння еще больше, на великий жаль. Тому, конечно, мы рассказываем истории 100-годовой давнины, але нагадываем, что як история, на жаль, повторяется. Сегодня эта история гучить еще больше сучасно, чем кольки-то годов тому.
5: Белорусини, украинцы, россияне, 1 726 000. Разом 3 200 000
6: вежин. Дар'я Новік, акторка, співачка і композиторка у гэтым спектаклі.
3: І про гэта я хотів сказати. Ну що, ти розпівалася і було тобі цудовно на гэтай сцені співаюся? Може, да. Спектакль спеціально для гэтага придумали, каб Дар'я поспівала собі, як хотіла просто.
6: Просто мене використовує режисер, як може. Мої можливості використовує, бо, ну, коли я можу це робити, ну чому не? Ну. І вельми, мені здається, класно у гэтым спектаклі, що не потрібна електронна, ну, ніяка музика, яка буде грати адкульсь. Я можу все робити з голосом, і мені здається, що це вельми класно, так, що є така можливість. Я вельми люблю такі спектаклі, де я сама все роблю своїм голосом. Нічого більше не потрібно.
7: Наступного дня візьмемо звуки ойця i innych zabitych na cmentarz pruszański. Tam zostawiamy. Niemiec może przysłać więcej samolotów, trzeba czekać.

0: nie wie.
1: Prawie nic. O ile z podsłuchanych opowieści dorosłych może zapamiętać dziecko.
2: А што зачапіла ў матэрыяле драматычным? Чаму захацелася пра гэту тэму менавіта распавесці?
3: Ну тут усё супала. Па-першае, цікава тое, што пра такую хвалю вялікую эміграцыі і бежанства амаль не ў якіх падручніках гістарычных не прысутнічае, ані ў польскіх, ані ў беларускіх. І гэта 3,5 мільёна чалавек, гэта толькі афіцыйныя лічбы. Мы не ведаем, колькі мільёнаў уцекла з Беларусі, колькі рэальных лічбаў. Гэта першая частка. А другая частка ўсё ж такі тое, што ўвесь наш калектыў, ён так ці інакш прайшоў гэтыя самыя крокі.
4: Называемся Марія Чыкфін і ястэм акторком байтэатру. Я jestem z polskiej strony, mój tata jest Białorusinem z Podlasia. Ta historia jest też jakoś moja. Moja babcia, moi pradziadkowie nie byli w bieżeństwie, przeczekali w lesie. Natomiast była to dla mnie wspaniała współpraca i no i też zespół, naprawdę wspaniali profesjonaliści, Andrzej i Dasza. Tak też przyjacielsko bardzo, to jest dla mnie ważne, że jeździmy z tą historią po Polsce.
2: A jak pani weszła w język białoruski? A Boże, ja już po białorusku mogę kazać. Ось я кажу по-білоруську, ви розумієте, нормально, достанеш так само, нормально.
4: Мовлю по-російську, завжди ще встидзе зачати по-білоруську і так якось. Але так, ну навіть по спектаклю в Варшаві підійшла до мене пані з України і спитала, скąd так ладно мовлю по-польську. І то був такий для мене найбільший комплімент.
5: Олексій Сапрыкін.
2: Уже показали коля 30-го спектаклю, так, ось не веду і на різна публіка у різних частках Польщі, бо акурат, ну, гэта історія походить адсюль з-под Ляша.
5: Книжка Анеты Прымакі «Оніш». Менавіта ёсць пра сем'і, якія вымушаны былі бегчы з гэтых рэгіёнаў, з Падляша менавіта. І заўсёды, вядома, ёсць пэўны нерв, як гэтая публіка мясцовая прыме спектакль, як адгукнецца ў іх ці не адгукнецца. Але звычайна падчас абмеркаванняў пасля спектаклю шмат людзей ахвотна або неахвотна, па-рознаму бывае, вядома, але дзеляцца сваімі гісторыямі, узгадваюць іх, бо, ну, вядома, гэта такая досыць табуаваная тэма.
6: Марцін Сікерко, кіраўнік дзялу камунікацыі і праектаў тэатру драматычнага ў Białymstoku. Jesteśmy zadowoleni z frekwencji, bo mamy praktycznie cały czas pełne sale. Wszystkie wejściówki, które się rozeszły, tak naprawdę zostały wykorzystane maksymalnie. Bardzo ciekawe spektakle, bardzo zaskakujące niektóre spektakle. Piękna gra aktorska, szczególnie w dniu dzisiejszym, Bieżeńcy 1915. Coś niesamowitego, gra świateł, śpiew na żywo. Wszystko to bardzo fajnie zagrało w jedną fajną, spójną całość.
2: Спектакль заснаваны на дакументальнай кнігі Анеты Прымакі «Онішка. Бежанства 1915. Забыты уцекачы». Напярэдадні два паказы адбыліся ў рамках юбілейнага 10-га міжнароднага тэатральнага фестывалю «Напрамак Усход», які арганізуе драматычны тэатр імя Александра Венгеркі.
7: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.

Перекладу вас уже про 5 хвилин. Так само навіне прокучиться у нашому ефірі. Пашпорт Нової Білорусі отримали 600 чоловік. Перекладу подробізні розповідім. Польща розглядає вертання обов'язкової армійської служби. Такі ось розмови, дискусії йдуть у країні. Ну, а ми подробізні про хита про 5 хвилин у наших новинах. Обов'язково розповідім.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: І так само зараз разом з нами чергове суразмовця закрити до політв'язню. Листи доходять рідко, але гадані причина, як йому в ухолі перестать писати. Ти одинкові кореспонденції, що трапляють у неволю, викликають велику радість у тих, хто їх отримлює. Так кажем, волонтерка, громадська діячка Оксана Максимович.
3: Про себе скажу, що як пишу незнайомому чоловіку, то гляжу на сайті, коли у його дисидент бай, гляжу, коли у його день народзіна, і пишу на день народзіна увіншування. Ну, а там що пишеш? Такі слова, що я думаю, що цензура їх пропустить. Без нічого такого, віншування, там підтримка, що гонаримося, що любимо, що всього найліпшого і тримайтеся там. Такі там парочку слов, і то чоловіку маю надію, що воно доходить, може пропускають, і буде приємно прочитати, що прорветься така вісточка, і що буде пам'ятати. А так, можна хоч про що раю починати, може, не з листу, а з поштовок. Щось там коротенько, і коли наладиться зв'язка, коли буде отказ, то там уже щось інше додаєш, про себе щось, про там, про чоловіка запитатися. А коли є отказа не буде, то так, може по яким святам, тут уже і Новий год скоро, і так, що написати яку поштовочку з там 2-3 слова, і то чоловіку буде приємно.
4: А як фізично відправити гэты ліст чи поштовку, особливо, коли знаходишся у еміграції?
3: Я все роблю про сайт Dissident Buy, там вельми выгодно все видать, за что человек сидел, кольки сидеть, что там, коли день народзіна, одразу можно ставить пометочку, как бачили его родное, что ты написала, и яны сами друкуют и отправляют без твоего адреса. Позднее человеку раздруковывают, коли уже выйдет, то с сайта можешь запит дае и раздруковывая себе все то, что мы написали, то там можно писать листы, конечно, как есть натхнение, час, и ты ведаешь человека, и навод, коли не ведаешь, или хочешь что-то там написать такое должнейшее, то все ему позднее отдается. Так что это для меня это вельми выгодный вариант.
4: Про что можно и про что категорично нельзя писать у листе, и там на поштовце, как они гарантованно прошли эту туремную цензуру, ваш досвид?
3: Самое нейтральное, так, то там такого ничего не пропустят, там навод новины не пропустят, як ты напишешь якусь новину, что они по БТ показали, то там такое не пройдет. Самое нейтральное, самое якесь там, что там зробилося, якое свято, может, было, что у семьи, про яких там котиков, про какие там... Что отбылося, не ведаю, про погоду, про якую, про надворье. Остается, яны як выходят, яны кажут, что им цікаво все. Просто читать и некую поветра с нашего боку, вольнейшего, трошечки отшуть. И про себе, что памятают люди и... Что пишуть? Я ж кажу, там яны рады усяму-усяму.
4: Як думаєте, ці варта чекати так само адказ, калі влічыць, што ў палітв'язню просто блакуюць магчымасць адказваць на корэспонденцыі?
3: Я цяпер пішу і не чакаю адказу, нават не ведаю. Я ж кажу, ты не ведаеш нават, ці даходзіць тая паштоўка. Але пазней, можа, як гэта будзе якісьці там абмен корреспонденции, может, где там один одного познаходим. Это будет вельми приемно обняться, познайомиться, так попереписываться, коли далеко одно от одного. Уже поздней протягнуть там знакомство.
4: А вы пишете разным людям, чи каждый раз одним и тем же, просто с некой такой периодичностью, там раз на месяц, чи на несколько месяцев?
3: Я пишу разным, я ж кажу, у вас теперь уже разным. Ранее писала таким, которых ведала, яких ведала. Вы недавно вышел так само еще один знакомый, якого ведала по Фейсбуку, не лично, не приватно, не сябр был, але писала так, ну, час от часу, завсёды. А теперь стараюсь писать для меня так. Лепей я для себе так вырашила, что віншаванне с днём народзіна, и ось перед Новым годом як раз будет праца. Не праца, а я такі приемный. Але як пишешь, то так само думаешь про всё это вельми так болюча, але все равно ж пишешь. то будзе во занятак і спадзяюся, што дайдуць хоць каму, хоць якія віншаванні, спадзяюся, што там тая цэнзура можа прапускае штосьці да людзей.
4: Што б вы сказалі чалавеку, які вельмі хоча напісаць ліст ці адправіць паштоўку палітвязню сёння, але па нейкіх прычынах гэта адкладае, бо думае, што гэта нічога не зменіць?
3: Што тут думаць? Думай, не думай. Сюда і напісаў і адправіў з такімі пажаданнямі добрымі ад сэрца, ад усяго. Бо, ну, не зробіш, то нічога і не будзе, што можна сядзець марыць там, штосьці абдумываць. Ну і што? А так, купіў, напісаў і адправіў. Вось табе і штосьці зрабіў добрага. Так што не адкладывайце. Галоўнае пачаць, а там пойдзе. Заўсёды ў новай там новай справе якойсьці штосьці там, ой, я не ведаю, ой, я не як яно там будзе, а так ці не так. Усё так. Галоўнае ад сэрца рабіць.
2: Ну, так само поводу звісток про оборонного центру «Весна» станом на сьогодні у Білорусі 877 політв'язнів, коли блогери, бізнес-соуці, активісти штабу кандидату у президенту, удільники акції протесту 2020 року.

0: з рацією.
1: Прочалися наш дзвони інформаційний ефір на Холебіорського радіо «Рація». Ну і так само на переді ньюз забаві, афіша культурних подій. А що робити, коли таке хмарне надвор'я зараз усталювалося у нашому поміжному регіоні? А можна кудись пойти? Може на виставу, а може у театр? Зараз кривацька дажджі усе більше розповсюджують у нашому поміжному регіоні, більших на Білосточчині, де йдуть зараз субогородні, де так само бірості. Температура повітря плюс 8, у Лізі де Волковиську 9, у Хароні-Востоку у Хайновці 9, у бірості у Кубрині, де 10, у Пінську плюс 7, 9. У, власне кажучи, у таких межах так само уночі буде вагатися температура повітря, повдньово-заходній вітер, місцями пориви, атмосферний тиск повышенный, далее он так само по красе повышается. За утро 15-го кастрышника на дворе будет обозначаться область повышенных атмосферных тиску на большей части территории Беларуси, але конкретно на нашей территории, в нашем помеже, далее пануя фронтальный подел. Облачно з проясненнями. Завтра пройдуться дожди вночі, де у ранішні години туман на вулиці. Вітер неустойливий, слабий.

0: Русію з перемогою, як і навошта долучатися до білоруської християнської демократії. У четвер, 15 кастрычника, у Белостоку відбудеться зустріча з політиками, письменниками, былими політв'язнями Паулом Северинцем. Відбудеться презентація його найновой книги «Соль землі» – зборника з 12 білоруських вікторинов. Початок зустріча 19 годині у хабі «Новая земля», що по вулиці Святого Роха у Белостоку. Люди, книги, межи. Пясецкий 2026. Городская библиотека у Заблудове запрошає на авторскую встречу с Анетой Примакой Онишк, якая отбудется у филиале библиотеки у Рафаловцы. Початок 17 године. Выдатные особы и пятидённое свято чешской культуры. У Белостоку проходит юбилейное пятое выдание чешских дён Оне театры. А 16 године открывается выстава фотографии Ондрія Немеца, Вацлав Гавіл, 1976-2011. О 17 годині у Белостоцькім театрі почнеться показ фільму «Громадянин Гавіл». Вацлав Гавіл був незвичайною особою, драматургом, дисидентом, візіонером і врешті-решт президентом, який з незвичайним класом і гумором увів свою книгу «Свободний світ». Більше за 10 годів камера сочила за ним про його найбільш важливі але так само неверогодные, приватные и неофицийные моменты. Перед показом отбудется размова, у якой будут разглядаться политичные и человечные аспекты президентства Гаула, польско-чешские отношения и историчные трансформации у нашей частцы Европы. У размове примут удел Александр Квасниевский, былый президент Польши, який супрацовничал с Вацлавом Гавілом на международной арене, у тем лику у интеграции і Польщі, і Чехії у НАТО, і Еуразвяз. Де Олександр Качаровський, есеїст, перекладчик чеської літератури, автор відомої біографії Вацлава Гавіла і широкого інтерв'ю з Олександром Квасніуським. Подляська ксюжниця ім'я Лукаша Гурницького у Білостоку запрошує на зустрічу дискусійного книжного клубу. На 17-ту зустрічу рекомендується книга Персівала Еверета «Джеймс». Еверет дає слово Джеймсу, афроамериканскому спадарожнику Гакальбере Фіна, каби проілюструвати його бачення світу Америки 19-го століття. Початок зустрічі в 18-й годині. Тут і зараз у музичній кав'ярні «Фама» з концертом виступить Аня Корольська. Початок о 19-й годині. Белостоцький лялечний театр пропонує своїм юним глядачам два спектаклі. О 9-й годині почнеться «Кармелек», а у 10.30 казка «Король Зофіус» і «Цудовна кур».
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Белосток и Подляж.

98.1 FM, Білостокоди Хародні, 99.2 FM, Бірсір, Білоподляцький, Ді, так само Терниця, РСЦ.ком. Награ Білоруська радіорація, ну і так само зараз докладна. 5 хвилин застається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. З вами разом чекаємо новини, дослухаємо білоруську музику. Тому новинах такі ось теми. Нашому демократичному руху потрібні серйозні реформи. Прикрай каже Сергій Тихановський. Подробізність наперед. У Білостоку відбувається зустріча з політиком, літератором, дибилим політв'язням Павлом Сєвєринцем. Подробізності на грядинші теми на нашій хвилі обов'язково. На початку наступної години, ось уже не в забаві.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: А так само нас можна почути на хвалях 98.1 FM у Білостоку і Городні і 99.2 FM у Бірості і Білої Подляски. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гетий час розкажу криху подробязні про надвор'я на бягучий працьовний тиждень. Завтра у четвер, 15 кастрычника, надвор'я в Білорусі буде визначати в область повышеного атмосферного тиску. По заходній полові буде назиратися вплив фронтального поділу. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. По заходній полові країни пройдуть дожди. Уночі і ранішній час у особних районах буде назиратися туман. Вітер неустойливий, умірений. Температура повітря ночі складає плюс 2 до плюс 6 градусів. По заході до плюс 9 градусів. По усході Білорусі місцями заморозки прогнозуються від 0 до мінус 2 градусів. Днем температура складе от плюс 9 до плюс 13 градусов. Атмосферный тиск уночи істотно не изменится. Днем будет слабо расти. У п'ятницю, 16 кастрычника, умовно надвор'я буде визначати в область повышеного атмосферного тиску, сформированої у прохолодной повітряной масі повночних широт. У повдньово-сходних районах буде назиратися вплив більш теплих і неустойливих повітряних мас. Чекається переменная облачность, переважно без опадков. Місцями по повдньовому сході Білорусі пройдуть короткочасові дожди. У ночі раніцей в особних районах туман буде назиратися, так само слабий гололед махчими. Вітер ночі повночно-усходній умірений, повдньовому сході паривісти. У ночі на більшій частці території заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Місцями мінімальна температура складі від плюс 2 до плюс 5 градусів. Днем температура повітря прогнозується від плюс 11 до плюс 15 градусів. Ось такое надвор'я дороженьке чекає. Тягом ближайших пару днів робіть висновы, коли будете планувати свої перемешки. Шканні гурт Жнюв со своїм баченням неколі нашумівшого хіта групи Тату Робот протягує наш вечоровий ефір.

Політв'язня Вовковиської колонії Тихона Осіпова знову будуть судити. Міжнародна федерація тенісу не підтримала вертання збірних Росії та Білорусі у своє спаборництво. У Вільні рихтується фестиваль інтелектуальної книги «Прадмова». Про гэта і інші новини. Про 5,5 хвилин розкажу Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: радіація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Євразв'яз виділив Україні 2 мільярди 860 мільйонів євро. Складена мапа смертних покарань для Мінську. У Білостоку відбудеться зустріча з політиком, літератором і белим політв'язнем Палом Сіверинцем. Про гэты та інші новини про 5 хвилин розкаже Владимир Лапцевич.

0: Тихонім Вітім. Думаю об кім, а б Тихоню Вітю. Заважте, що власне назовні жіноче чи мужчинське ім'я допомагає вибрати правильну форму назовника агульного роду. Час розвідуватися. З вами була Аліна Залевська. До нових зустріч.
1: Відкриваємо на нове білоруське слово. Як правильно казати по-білоруську?
2: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Радио Рація.
1: Політв'язні Волковиської колонії Тихона Осіпова знову будуть судити. Міжнародна федерація тенісу не підтримала вертання збірних Росії і Білорусі у своє спаборництво. А у Вільні рихтується фестиваль інтелектуальної книги «Прадмова». Про це і інші новини. Про 5,5 хвилин розкажу Владимир Лапцевич.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Еўразвяз выделил Украине 2 миллиарда 860 миллионов евро. Складена мапа смяротных покараннев для Менску. У Беластоку отбудется встреча с политиком, литератором и былым политвязнем Паулом Северинцем. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с информации дотычной обороны Украины. Еўразвяз выделил Киеву 2 миллиарда 860 миллионов евро. Про это поведомляет Еврокомиссия. Сродки уже перелишены в рамках кредитной программы ЕС на 90 миллиардов евро. Их накируют на закупку беспилотников, систем супротиповетерной обороны, ракет, радаров, сродков радиоэлектронной борьбы и боеприпасов. Покуль Россия буксует на фронте, она протягивает узмацнять поветерные атаки, жорстко наносящие удары по украинских громадянских объектах и инфраструктуры, заявила керовник Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подкресливши необходимость терминово умацовывать украинскую СПА. У авторок 13 кастрышника свет сколыхнула вестка про раптовную и заучастную смерть ведомого израильского войскового историка, журналиста и популярного блогера Рыгора Тамара, який пошел життя во взросте 54 годов. Чуванні сям'і виказують колеги, військовці і тисячі слухачів по всім світі. А поховання аналітика відбулося у Єрусалімі. Радіо Рація публікує його ексклюзивний архівний коментар, який сьогодні гучить як політичний заповіт для регіона. Аналітик у 2023 році огучив позицію абсолютної реалістичності сусвітної геополітики, яка актуальна і сьогодні.
3: Звісно, геополітична обстановка вокруг Росії буде ухудшатися. Совершенно не уверен, что в результате Украина будет принята в НАТО. Более того, я совершенно не уверен, что это именно та панацея, которая нужна для сохранения независимости и процветания, по сути. Чего действительно, может быть, опасаются американские лидеры? Краха России, коллапса России и последующего очень ощутимого усиления Китая.
2: Так само израильский войсковец акцентовал увагу на дальнейшем шляху белорусского вызвольного руху и роли полка имя Костуся Калиновского.
3: Политики плетутся в фарватере геополитических гигантов, таких как Россия, Великобритания, Соединенные Штаты и так далее. Смещение режима Лукашенко и предание его суду и вывод Белоруссии из фарватера российской политики могло бы быть колоссальным геополитическим достижением в результате этой войны. Можете себе позволить все. Вас пытаются уничтожить вашу страну, ваш народ физически. Это было бы таким колоссальным ударом по путинской России, что, возможно, само это привело бы к краху режима Путина.
2: Эксперт жестко резюмовал, что белорусскому и украинскому народам нема чего гублять, бо Кремль и его сателлиты у любым выпадку имкнутся до полного знищения их незалежности. Формулировки Рыгора Тамара фиксуют фундаментальные принципы войсковой прагматики и вызначают конкретные кроки для демократичных сил, подкресливаючи, что знищение режима у Менску равнозначное стратегичной поразе Кремля. До інших тем. Активисты молодевой организации «Рада» распрацевали сайт, на яким выкладенная мапа менских локаций, связанных со смяротным покаранием у Беларуси. Презентация сайту прошла у информационном пункте Совета Европы для белорусов, який с травня дейнішае у Национальной библиотеки Литвы у Вильни. Импреза была присвящена проблеме смяротного покарания у Беларуси. Гэты метод покарания не припынялся с советских часов. Только с 1994 года смертью покарали больше за 300 человек, означают авторы мапы. Усяго на мапе 14 менских локаций, связанных с выкананием смяротного покарания. Это не только былая турма Володарка, где выконывали смяротные присуды яше у недавние годы, але и локации червоного террору 20-х годов минулого стагодия и месцы периоду сталинских репрессий. Анонсная информация. Завтра, 15 кастрышника, у белорусским хабе «Новая земля» у Белостоку отбудется встреча с политиком, письменником, поэтом и былым политвязнем Павлом Северинцем. Подчас яе пройдет презентация новой книги «Соль земли» – сборника с 12 белорусских викторин. По 33 питания у темах «Беларусь», «Наука», «Литература», «Мастерство», «Архитектура», «Музыка», «Кино», «Спорт», «География», «Экономика», «Политика» и «Библия». Намешано обмеркование разностайных белорусских громадско-политичных питаний. Уваход на сустрэшу вольны. Початок о 19 године. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про с годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна, часамі дождж. Температура паветра плюс 11, плюс 13. Вецер паўночны слабы, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Лаўдэтур Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Хірургічная аперацыя папы прайшла паспяхова. Завяршаецца ватыканская сустрэча, прысвечаная сям'і. У другой частцы праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 14 кастрычніка вас вітае Марыя Валодзіна. Учора ўвечары у Рымскай універсітэцкай клініцы імя Агастіна Джемеллі паспяхова завяршылася хірургічная аперацыя на лёгкім папы Льва 14-га. Пра гэта паведаміла зала друку Святога Пасада. Аперацыя прайшла ў запланаваныя тэрміны і згодна з прадугледжаным парадкам. Святы айцец вярнуўся ў палату, гаворыцца ў паведамленні залы друку. Пазней была абнародавана больш падрабязная інфармацыя пра аперацыю пантыфіка. Папу выдалілі ніжнюю долю правага лёгкага. Гісталагічнае даследаванне пацвердзіла дыягназ адэнакарцынома лёгкага, як і меркавалася паводле вынікаў перад аперацыйных абследаванняў. Адзначаецца таксама, што святы айцец знаходзіўся ў аперацыйнай каля 3 гадзін, а сама аперацыя доўжылася каля 90 хвілін. Яна прайшла паспяхова, без ускладненняў. Пасля аперацыі папа нармальна прачнуўся і пасля кароткага перыяду назірання вярнуўся ў сваю палату на 10 паверсе. Хірургічную брыгаду узначальваў прафесар Стэфана Маргарытора. У яе склад таксама ўваходзілі прафесар Эліза Міаччы, доктар Марыя Тэрэза Кангеда і доктар Леонардо Петракка Карвелла. У склад анестэзіялагічнай брыгады ўваходзілі прафесар Массіма Антанеллі, доктар Джаванні Пунца і доктар Джузэпе Белла. Пасля аперацыі на лёгкім папа спакойна правёў ноч. Пра гэта гаворыцца ў сённяшнім паведамленні залы друку Святога Пасада.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Неабходна цаніць і падтрымліваць сем'і, якія дзень за днём жывуць сваім пакліканнем, часта без публічнасці, але з гераічнай вернасцю. Пра гэта нагадаў папа Леў 14-ты. Сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане прайшла святая імша, якая завяршыла сустрэчу, прысвечаную 10-годдзю апостальскай адгартацыі Францішка пра сям'ю Аморіс Летіцыя. Цэлібрацыю ўзначаліў кардынал Луіс Антонія Тагле, дэкан калегіі кардыналаў, які зачытаў гамілію, падрыхтаваную папам Львом 14-тым. Пантыфік нагадаў у сваім тэксце, што падрыхтоўка да сужэнства не пачынаецца за некалькі месяцаў да шлюбу, але ўжо ў маленстве, калі чалавек вучыцца любіць, прабачаць і браць адказнасць за іншага. Папа Францішак адзначаў у гэтай сувязі, што вучэнне любові не з'яўляецца нейкай імправізацыяй і не можа абмяжоўвацца кароткімі перадсужэнскімі курсамі. Ён тлумачыў, на самай справе кожны рыхтуецца да сужэнства з моменту свого народження, і усе, що молодий чоловік переживає у сім'ї, повинна допомагати робіть здольним до прийняття повного і кінчаткового обов'язательства, написав Лев XIV. Святий отец відзначив, що сімейна любов, конкретна, не позбавлена тяжкостей, помилок і неудач, але одночасово цудовна у своїй непредказальній щоденності, становиться першою школою почуттів, першим коштовним і незамінним опитом навчання радості, любові. Папа закликав цініть і підтримлювати намагання шматліких сім'їв, які у наших городах і містечках день за днем живуть своїм покликанням і місією, без шуму і публічності, але часом з героїчною вірністю. І він підкреслив, що дякуючи свідченню гетих батьків, дітей, бабулі, дядуль, молодих і старейших, малих і великих, послання Євангелія, якою несе правду і повноту життя, дійсно розповсюджується у світі. Папа назвав сім'ю справжнім маяком для усього чоловіцтва і головною заховальницею коштовностей відкритості до життя і поваги до його від зачаття до натуральної смерті, безмоцних сім'їв, відкритих на дар дітей і уважливих до їх виховання і розвиття у світу нема будучині, підкреслив святий отець. Університет Віланова уручив кардиналу Майклу Черни першу медаль Папа Лев XIV за устойливе розвиття. Сам папа на церемонію не приїхав, він перенес операцію. Кардинал Майкл Черни, префект емерит дикастерії по служенні інтегральному розвитку чоловіка, став першим уладальником нової узнагороди. Медаль йому уручили у містечку Лаудато Сі, що у папських садах Кастель Гандольфа. На церемонії повинен був присутнічати Лев XIV, але у той день вечором він перенес операцію. Узнагороду заснував університет Віланова у Пенсильванії, той самий, де у 1977 році Роберт Френсіс Превост, будучи пантифік, отримав диплом по математиці. Медаль будуть присуджати тим, хто вилучається клопотом про навокольне осяроддя і соціальну справедливість, допомагає самим беззаборонним і відказно розпоряджається ресурсами. Кардинала Черни узнагородили за більш як 50 років служення годності чоловіка, мігрантам і екології. Своїм узором у екології кардинал назвав двох героїв – біблійського і літературного. Перший з їх – Ной, який побудував ковчег і вирятував від потопу сім'ю і живіл. Дякуючи йому, апошнє слово засталося не за знищенням, сказав кардинал Черни і додав, що сьогодні у людей є такий ж шанец урятувати чоловіцтво від екологічного самознищення, покуль не пізно. Другий узор – маленький принц Екзюпери, якому Ружа розказує про людей без коренів, яких носить вітер. Беззаконні часу Ноя і безкраньовість, на думку кардинала, панують і тепер. А один і справдний виход – гэта глибоке навертання, адмова ад дрэнных звычак і зміни у паводзінах. Сёння у капліцы Дома Святой Марты пачынаецца штогадовы цыкл рэкалекцый для святароў Рымскай курыі. Яго ініцыявалі дзяржсакратарыят і дыкастэрыя па справах духавенства. Весці сустрэчы будзе мансіньор Марка Фрызіна, святар Рымскай дыяцэзіі, біблеіст і кампазітар. Ён кіруе хорам рымскай дыяцэзіі і ўваходзіць у лік кансультантаў згаданай дыкастэрыі. У аснове рэкалекцый словы святога Паўла з пасланняў да галатаў «Ужо не я жыву». 5 этапаў павінны дапамагчы святарам наноў адкрыць сваю святарскую тоеснасць. Новых заданняў ці душпастарскіх стратэгій тут не будзе. Мэта іншая – даць час, каб слухаць, маліцца і засяродзіцца, вярнуць радасць і захапленне ад ласкі, атрыманай пры пасвячэнні. Гэтыя тэмы блізкія кожнаму святару, але асабліва важныя для тых, хто дапамагае папу у яго місіі, працуючы у дыкастэрыях і установах святога пасада.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: And the building was bulldozed. Who knows where they went?